fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

in the promise of another tomorrow. I'll never let you part.

0: sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Staffanstorps motorfestival 13 juni mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
4: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
5: Vikan personal. Hej, det är Johan
6: och Erik på Vikan personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
5: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
6: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
5: Vi ses.
7: Vi kan rekrytera. Vikan personal.
8: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
9: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
10: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
11: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetseke.se.

0: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
1: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
1: Ja, vad ska man göra?
0: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
2: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
3: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
4: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
5: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
6: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
7: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
8: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr.

0: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
3: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%!

Men vad Josef inte grunnar på är sina Striker skyddsskor med trippeldensitetssula från Blåkläder. För där finns det inget att grunna över. Där kvalitet spelar roll. Blåkläder.

0: Med AMFs traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
2: Väderutsikterna framåt denna lördag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en 14-15 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
3: Det är ju arbetsveckan slut för de flesta. Äntligen är det många som säger nu är det helg. Det är lördag, god morgon på dig. Fredrik Rövall här i Guldstudion. Ja, men jag säger väl också god morgon.

0: Fram och väntar lite ny musik här på Guldkanalen ifrån Moonlight, Alabama 10, Soul Asylum innan dess, men gammal klassiker i Runaway Train.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
6: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice, det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
7: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
8: Ja...
7: Åt man pannkakor då?
8: Ja, du...
9: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
10: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
11: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slippa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
12: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
13: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
14: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
15: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
16: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
17: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
19: Hej, det här var Jocke på Rörläggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
20: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
21: Vill du ha catering utöver det vanliga?
0: Boka idag, vi svarar direkt. Losis.se.
21: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
22: Miljöfabriken.com. Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
23: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
24: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
25: Staffanstorps motorfestival 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
26: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu.

0: musik från The Weeknd, In Your Eyes, att på finalen denna lördag den 13 juni. Och idag så är det husbilens dag, det internationella dagen för medvetet om albinism, en lördagshigens otroskap, nationalbastudagen, naturismens dag. Och så är det även världsstickningsdagen, och grattis på namnsdagen. Det sa vi då till Aina och till Aino.
1: Kalla

0: musik från Mr. Mr. Kriya från Kukkanalen denna lördagsmorgon. Jag hoppas att man har fått en riktigt god nattsömn och en bra start på denna helg.
1: Ja, faktiskt.
0: Så låter ju kändisen i tävlingen gissa kändisen som du tävlar hos Guldmorgon måndag till fredag, detta runt 7:30.
1: Ja, faktiskt.
0: Alla gissningar som gjorda hittar du på Guldkanalens Facebook-sida. Lycka till!
1: Ja, faktiskt.

0: Det är så roligt med tonåren också ju.
1: Ja.
0: Skäggväxt och...
1: Ja. Ja, och de är så entusiastiska.
0: Tonårstuppar och
2: inga problem alls med tonåringar.
0: Det är bara smooth sailing. Ja.

NSYNC, Better Place. Heil Smith är det, Stay If You Wanna Dance. Och först ut i detta lilla musiksvepet, Off Monsters and

0: stiftelsen En annan värld. Lite trallvänligt och även lite somrigt innan dess från Peps Bluesband. Och boy, vilket vackert väder!
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Vill du död?
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
10: Jag ska dig.
4: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
11: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
12: Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
13: Ser du vad jag ser? En fråg. Plötsligt händer det.
14: Nummer 23.
15: Ja, kommer.
16: Plötsligt händer det.
14: Ja, den var ny du.
17: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
18: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
19: Wow, Johan. Johan, ät inte när vi spelar in. Okej?
18: Okay? Ah, det här är gott.
19: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl butik.
20: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
21: Snälla, snälla, sluta tråkig. Jag kommer inte köpa ut åt er.
22: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså.
21: Är du dum? Fan!
23: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
22: Kom igen!
23: Nej! Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
24: Samla med Samla.
25: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Vill du död?
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
10: Jag ska dig.
4: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna framåt denna lördag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en 14-15 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
2: Klockan har passerat 7. Vi tackar väderstudion och lite mer väder och vind. Vi är där på igen strax efter klockan 8. En klassiker om en liten stund då hämtat vi från dansgolven Culture Beat. Men här och nu, här är den sista sången. Här är

0: Victor Lexell Väntat. Och sen en gammal klassiker från dansgolven från Culture Beat, Mr. Vain. Ed Sheeran bjuder på Azizam detta om en liten stund. Och ska vi även titta till vilka kändisar som fyller år idag denna 13 juni.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Pålssons lax.
3: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
4: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
5: Kia, movement that inspires.
6: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
7: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
8: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
9: Kom, jag har hittat något.
10: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
9: Är det det? Hade man det förr i tiden?
10: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
9: Coolt, hade man inte Pokémon?
11: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
12: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
13: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
14: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från Espejark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från Espejark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.

0: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
1: Tack för det!
2: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna!
4: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juli. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
5: Vällingeblomma, Skånes landskapsblomma.
6: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
7: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
8: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
9: Staffanstorps motorfestival 13 juni mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstoppsmotorförening.se.
10: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
11: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
12: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
13: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
14: Hej, det är Johan
15: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
14: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
15: Ring oss på Vikan.
14: Vi ses.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
17: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: 13 juni kan man utläsa i dagens almanacka. Och är det så att du fyller år idag, ja men hatten av. Stort grattis härifrån Guldkanalen. Men du är inte ensam. Idag gratulerar vi även Måns Zelmerlöw. Han fyller idag 40. Vi har Angelica Alm som idag blir 46. Och grattis. Det ser vi även till Stellan Skarsgård som idag fyller 75. Hatten av. Stort grattis härifrån Guldkanalen.
1: Det här är Guldkanalen.

Justin Bieber, what do you mean, här på Guldkanalen. Billy Joel innan dess med en gammal klassiker i Uptown Girl. Ja, men jag tänkte ta en liten titt på pollenprognosen här för södra Sverige. Och idag så är det måttliga till höga halter utav gräs.

0: fix you.
1: Långt ifrån Coldplay Fix You här på Guldkanalen. Tame Impala innan dess som bjöd på Dracula Fever Dream om en liten stund. Då tillsammans med Alex Warren. Och sen väntar vi heltimmeslaget för en väderprognos.
2: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
3: Janne, håll upp med det.
4: Ja, håll.
3: Du käkar dåligt.
4: Eller? Nej, 63. 8 lim. Macken är i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
3: Vad fan kan det vara då då?
5: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
6: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
7: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
6: Välkommen in till McDonald's.
8: Ta med via Play på semestern.
9: Billy död.
10: Jag tror att jag har hittat honom.
8: Vi har allt för din sommar.
11: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
8: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
12: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
8: Din nästa binge väntar på dig.
13: Jag hatar dig.
14: Jag ska dö.
8: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
15: Det kan verka som att det inte går att minska CO2-utsläppen från cementproduktion med upp till 95%. Men med återvunnet material och fossilfri elektricitet finns det ett sätt. Läs mer på vattenfall.se. There's a way.
16: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
17: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
16: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
18: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
19: Välkommen. Hotels.coms bellboy till din tjänst.
20: En till jobbresa den här månaden.
19: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
20: Som en mini-retreat.
19: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
21: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
22: Samla med Samla.
23: IKEA presenterar ljud av förändring.
24: Tvillingar.
23: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
25: Ser du vad jag ser? Ännu fråg. Plötsligt händer det.
26: Nummer 23.
27: Ja, kommer.
28: Plötsligt händer det.
26: Ja, den var ny du.
29: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
2: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och

0: Väderutsikterna framåt denna lördag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en 14-15 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
1: God morgon på dig. Varmt välkommen till en alldeles ny timme med oss här på Guldkanalen. Hoppas att du har fått en riktigt god natt sömn och en bra start på denna.

0: kommer alla känslorna på en och samma gång. Per Gessle senaste musikblandningen, innan dess en gammal klassiker från Weather Girls, It's Raining Men.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla Massiv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
3: Nej. Vi ska inspektera.
4: Nu kommer de här.
3: Hallå? Det var från miljöpolisen.
4: Nej.
3: Du får öppna.
4: Bort därifrån.
3: Öppna.
4: Bort. Nej. Bara en dröm.
5: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
6: Välkommen till kundägda LF Skåne.
7: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
8: Staffanstorps motorfestival 13 juni mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
9: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
10: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.

0: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
1: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.

0: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juli. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
1: Vällingeblomma, Skånes landskapsblomma.
2: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
3: Ja.
2: Åt man pannkakor då?
3: Ja, du.
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
6: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
7: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
8: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
9: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
10: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
11: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
12: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
14: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
15: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsbodning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu.

just wanna be happy. Ja, vem vill inte det? Det är väl trevligt att vara glad nästan alltid. Ray Dalton, hans senaste musikblandningen. Ja, men jag har kommit fram till programpunkten Dagens citat. Citatet, ja, men det är plockat ifrån Eldridge Cleaver. Och det låter så här. Antingen är man en del av lösningen eller en del av

Hon kommer från England, heter Natasha Catherine Woods, men mer känd som Dylan här med The Alibi på Guldkanalen. I'm a

Shake It Off, Taylor Swift här på Guldkanalen denna lördags morgon. Jag hoppas att du har det bra där ute och att du har fått en bra start på denna helg. 1986 då släppte han sitt tredje soloalbum. Titelspåret ifrån detta album, Dancing on the Ceiling. Jag talar om, vad heter han? Lionel Richie här på Guldkanalen. God morgon på dig.

0: kanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dessa, vi säger stort tack för dig. Nelly och Kelly Rowland senast med Dilemma. Miles Smith och Neil Horan innan det spelat på Drive Safe.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
3: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
2: Välkommen in till McDonald's.
4: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
5: Mamma, vad är en apptanka?
6: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
7: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
8: Välkommen, Hotels.coms bellboy till din tjänst.
9: En till jobbresa den här månaden.
8: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på 100 000-tals hotell.
9: Som en mini-retreat.
8: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
10: Trygg att starta en egen byggfirma. Trygg att driva ett växande techbolag. Trygg-Hansa har 200 års erfarenhet av företagsförsäkring. Alltid anpassad för just din verksamhet. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
11: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågel.
12: Wow, Johan, Johan. Ät inte när vi spelar in. Okej?
11: Okay? Ah, det här är gott.
12: Ja, absolut. Men fortsätt. Finns i en Lidl-butik.
13: Nu finns mer kött och fågel i matriket. Så smakar Sverige.
14: Säker, snabb, snål, svensk, snygg, svart, sportig, smart, stilren, silvrig, stabil, spansk.
15: Oavsett om du är ute efter en supersnabb, silvrig sportbil eller en stor, stabil SUV så finns det tusentals bilar att välja mellan på Tradera. Ladda ner Traderas app och hitta din nästa bil redan idag.
14: Säker, specialutrustad, servad, snabbladdad, skattad, slitstark.
16: Litet frö av ömhet från en värmande.
17: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
18: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
19: IKEA presenterar Ljud av förändring.
20: Tack, hej då!
21: Älskling, jag fick jobbet!
19: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
1: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: musik från duon 02. Berusade ord när Alcazar innan dess med Alcazar. Fick ta Lexell biten upp oss. Var om en liten stund. Alldeles strax ska jag även titta till dagens namnsdagsbarn. Så det är bara att stanna kvar.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
3: Nej. Vi ska inspektera.
4: Nu kommer de här.
3: Hallå? Det var från miljöpolisen.
4: Nej.
3: Vi får öppna.
4: Bort därifrån.
3: Öppna.
4: Bort. Nej. Ha, ha. Bara en dröm.
5: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
6: Välkommen till kundägda LF Skåne.
7: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
8: Staffanstorps motorfestival 13 juni mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
9: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
10: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
11: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
10: Men det blir ganska många stubbar.
11: Ja, vad ska man göra?
10: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
12: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
13: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
14: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på övetseke.se.
15: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
16: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
17: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juli. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
18: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
19: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
20: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
21: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet.
22: Förenade Care.
21: Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
0: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
22: Vet ni att vi har mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning? Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
23: Miljöfabriken.com. Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? MBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
24: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
25: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
26: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
27: Nu fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Victor Lexell svaga på Guldkanalen denna 13 juni. Så vi kan utläsa i dagens almanacka. Idag gratulerar vi Aina och Aino på namnsdagen. Och namnet Aino infördes på dagens datum 1986. 1993 så utgick det, men återinfördes 2001 på dagens datum. Och namnet Aina infördes på dagens datum 1901. Där har det funnits sedan dess. Så du döpt till Aina eller Aino. Men då har du namnsdag idag. Stort grattis, serverar från Guldkanalen. Just when

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: glada tongångar från Medina, Viva l'amor, här på Guldkanalen. Jag gick igår hos Guldmorgon-gänget, då körde ju Per-Ola Sandberg tävlingen Take a Wild Guess, det gör han ju varje fredag. Så här lät det just igår.
1: Det är Guldmorgon med Bibi Rexha och Faithless senast med New Religion, och nu är det dags för Take a
2: Wild Guess. Alltså gissa vilt, det är en tävling där jag frågar gentill i Henrik Wiberg och dig som just lyssnar en fråga. Och den som kommer närmast får unna sig att gå till helgen.
1: Ja, och den som förlorar får snurra på äckelhjulet.
2: Ja, det blir gött. Jag sa ju att det var tema sommar, det är en skitlätt fråga idag. Men svaret är nog inte enkelt. Hur många liter jordgubbar äter vi i Sverige på midsommarafton? Hur många liter jordgubbar äter vi i Sverige
3: per person eller hela landet?
2: Hela landet. Hur många liter äter vi i Sverige på midsommar? Alltså jordgubbar. Strawberries.
1: Det är bra att du körde på engelska också.
2: Yes.
1: Hur många liter i hela Sverige?
2: Då? Ja, hur många liter i hela Sverige? Du kan säga det är ganska många. Ja, man har en liten ledtråd.
1: Äter man en liter per gubbe?
2: Ja, du kan tänka dig högt nu.
1: Ja, det gör jag.
2: Ja, hur många blir det då?
1: Ja, det blir väl 10.
2: 10 miljoner.
1: Det låter lite mycket.
2: Ja.
1: Jag tar 5 miljoner.
2: 5 miljoner tar du.
1: Fast vissa käkar ju 2 liter.
2: Ja.
1: Nej, jag tar 5.
2: Vissa käkar kanske inte alls.
1: 5 miljoner.
3: Ja, men det här blir jättesvårt ju.
2: Ja, det blir det. Ja,
3: jag sa 4 miljoner. Där.
2: 4 miljoner. Rätt svar är Take
1: a Wild Guess. Vem ska snurra?
2: Den som ska snurra är gentillig. För rätt svar var alltså 5 miljoner. Alltså det är ungefär. Så att varsågod snurra igen.
1: Jane, du ska få snurra på äckelhjulet om en liten stund. Grattis.
3: Tack.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se.

0: Lenny, Love Me Not här på Guldkanalen. Och så här jag med lite härligt somrigt innan dess ifrån Daryl Braithwaite som bjöd på One Summer. Klockan bör närma sig 10, vi ska alldeles strax runda av timmen. Och på heltimmeslaget, då är det dags för en väderprognos.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring. När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
3: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
4: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
3: Välkommen in till McDonald's.
5: Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
6: Nummer 23.
7: Ja, kommer.
8: Plötsligt händer det.
6: Ja, den var ny du.
9: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
10: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
11: Litet frö av ömhet från en värmande...
12: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
13: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
14: Samla med Samla.
15: Korvar, helt enastående Persson ligger på 14 korv redan.
16: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
15: Korv, 32 korv.
16: Det är många korv.
15: 53 korv och sen har vi Agneta.
16: Men det är i själva verket här.
17: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Vi på PostNord tar saker framåt. Med flera olika förpackningslösningar som du kan packa snyggt i. Ja, kanske lite bättre än att posta i kompostpåsar, toarullar eller ett sånt där paket pasta penne. Eller?
19: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, tak, plåt, fasad.
1: Väderutsikterna framåt denna lördag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en 14-15 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
2: Ja, men älgen rullar vidare.
3: Jag hoppas att du har fått en bra start på denna lördag här tillsammans med oss på Guldkanalen. Fredrik Grönvall här i Guldstudion. Det är jag som gör dig sällskap varje lördag och söndag. Håll sex.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i Guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: är väl egentligen någonting man gör på en söndag. Så det är kanske lite tidigt att spela låten redan nu. Relax, take it easy. Mika här på Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam.
3: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuluslund, en värld av möbler och inredning.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstorpsmotorförening.se.
7: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
7: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosselilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på

0: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
1: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
1: Ja, vad ska man göra?
0: Ja, stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
2: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
3: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
4: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
5: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
6: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
7: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
8: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.

0: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
1: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
2: We grilling, you chilling.
3: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
4: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
5: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
6: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
7: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

ny musik från Somber Homewrecker här på Guldkanalen denna lördag, denna 13 juni, som vi kan utläsa i dagens almanacka. Idag gratulerar vi Måns Zelmerlöw som idag blir 40. Vi har Angelica Alm som blir 46. Och så gratulerar vi även Stellan Skarsgård som idag fyller 75. Och är det så kanske du där ute också fyller år idag? Men hatten av, stort grattis till er alla härifrån Guldkanalen.

0: flames. Flames, David Guetta och Sia tillsammans här på Guldkanalen denna lördag.
1: Ja, faktiskt.
0: Alltså låter ju kändisen i Guldborgs tävling gissa kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: På måndag då har du en ny chans runt 7:30 att gissa på vem kändisen är.
1: Ja, faktiskt.
0: 1600 kronor är kändisen värd just på måndag och alla gissningar, ja men det hittar du på Guldkanalens Facebook-sida. Lycka till!
1: Ja, faktiskt.

2002. Då släppte de sitt debutalbum Songs About Jane, och är det andra singelsläppet från detta album, Just This Love. Jag talar om gruppen Maroon 5.

0: svenska duon Dabas. Do you want me up på Guldkanalen? Lisa innan dess, to be loved, am I ready? Tjuvjakt tillsammans med Simon Strömstedt bjuder på Stammis. Detta om en liten stund. Det här är
1: Guld. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Vill du död?
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag älskar dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
10: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
9: Välkommen in till McDonald's.
11: Janne, håll! Upp med det! Ja, håll!
12: Har du käkat dåligt?
11: Eller? Nej, 6-3. 8 lim. Macken är ett rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
12: Vad fan kan det vara då då?
13: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
14: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
15: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare. Tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
16: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det, även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
17: Litet frö av ömhet från en värmande...
18: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
19: Hallå, blås av då! Där, starta grillen!
20: På NetOnNet hittar du grillar och tillbehör för snabba kolhydrater och mellanmål i världsklass. Partykylar för iskalla drycker till heta matcher och surfplattor för analysen i hängmattan. Allt för pausen och matchen finns på netonnet.se eller i närmsta lagershop. NetOnNet. Låga priser varje dag.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Vill du död?
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag älskar dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
21: IKEA presenterar Ljud av förändring.
22: Han går.
21: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Väderutsikterna framåt denna lördag talar om att Skåne och Öresund får halvklart till mulet väder. Till och från en del regnstänk och vi får en 14-15 grader varmt. Vinden svag till måttlig och mest västlig.
2: Klockan har passerat 11 den 13 juni. Till lördag, det är helg. Ja, härligt för många. Klockan som sagt var passerat 11. Vi sparkar igång en ny timme här och nu med Shabuzi och

0: Stitches tillsammans med Shawn Mendes. Comeback innan dess. Lite gammalt gott därifrån. Teardrops. Alldeles strax. Ny musik då ifrån Luke Holmes. Tyra på Be By You.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Reklam. Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
3: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
4: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
5: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
6: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
7: Staffanstorps motorfestival, 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info, staffanstoppsmotorförening.se.

0: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
1: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
2: Kom, jag har hittat något.
3: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
2: Är det det? Hade man det förr i tiden?
3: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
2: Coolt, hade man inte Pokémon?
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
5: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också.
6: Åh, hos Bo Olsson i Tomliga, hej, här får du mer för pengarna.
7: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till din Kia-handlare. Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynanvo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
12: Tack för jag.
13: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
14: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
15: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
16: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
17: Ditt event får tjäna bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på Lucy's.se.
18: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp, hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.

0: Can El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can El med C och dubbel A.
1: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
2: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

musik från Luke Combs, Be By You, här på Guldkanalen denna söndagsförmiddag, denna 13 juni. Så vi kan utläsa i dagens almanacka: grattis det här idag till namnsdagsbarnen Aina och Aino. Förutom detta, ja, men då är det faktiskt även husbilens dag, det är mördarsnigens otursdag, nationalbastudagen och även naturismen.

Forgot to be your lover, Fargas och Ella Gåla här på Godkanalen med världens bästa lyssnare. Och det är tid att titta till pollenprognosen här för södra Sverige. Och idag så är det måttliga till höga halter utav gräs.

musik från den svenska gruppen Melody Club, Baby Stand Up, och lite nyare innan dess då från Taylor Swift som bjöd på Uplight. One Republic bjuder dig på en liten stund här med musik från Gräsula. Här nu, här är en gammal klassiker vintagande. Här är Van Halen, här är Jump.

0: ni tillsammans med Gräsula. Här är senast i musikblandningen och klockan den börjar närma sig 12. Och det är tid för mig, Fredrik Grönvall, att bege mig hem och docka. Om man håller lite ledigt imorgon bit efter 6, då är jag på plats igen. Ha nu en bra fortsättning på denna lördag. Häng till i träder inom en liten stund. Ha det gott, puss och kram. Det här är
1: Grönt. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Reklam. Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm. Och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
3: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
4: Ja.
3: Domaren blåser!
4: Ja, man kan tro att det är här det händer.
3: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
4: Men vi skulle snarare säga att det är här.
5: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft. Där det händer.
6: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Litet frö av ömhet från en värmande
2: hand. Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
3: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
4: Oh, snygg Sverigetröja!
5: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
6: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
7: IKEA presenterar ljud av förändring.
8: Tvillingar.
7: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Växlande molnighet med både en del risk för regn men också en del solchanser framåt söndagen. Så ser det ut. Temperaturen 16-17 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Stort tack till Fredrik Grönvall för förmiddagen. Jag heter Jane Tilly som ska underhålla dig musikmässigt denna lördag den 13 juni. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, för inleda denna 12 timme.

0: Nelly Furtados Say It Right i Guldkanalen denna 13 juni, där vi tittar till temadagarna, så är det husbilens dag idag. Tillika mördarsnigens otursdag, naturismens dag och världstickningsdagen. Mer om temadagarna lite senare. Du ska också alldeles strax få Bruno Mars och I Just Might. Det här
1: är Guld. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
3: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tosse Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på Tosse.

0: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 kilometer och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
1: Kia, movement that inspires.
2: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.

0: Förenade Care.
1: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
2: Staffanstorps Motorfestival 13 juni, mitt i Staffanstorp. Bilar, motorer, Sveriges starkaste man, musik och mycket mer. Mer info staffanstorpsmotorförening.se.
3: Vissa sängar är bara sängar, men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
4: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
5: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodlar med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
6: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lucis.se.
7: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
8: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
9: Hej, det är Johan
10: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
9: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
10: Ring oss på Vikan.
9: Vi ses.
11: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
12: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
13: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se och ha en skön sommar.
14: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
17: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
18: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
19: Miljöfabriken.com.
20: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu.

0: Lördag middag och Spice Girls i Guldkanalens musikblandning Say You Be There.
1: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Det där är ju kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Du ska försöka att klura ut vem det är, och gör du detta, ja, då blir du på måndag belönad med 1600 kronor i presentkort.
1: Ja, faktiskt.
0: Stort lycka till, du har ju Guldmorgon varje vardag. Här är Guldkanalen mellan 5 och 10.

Brandstedt City Släckers All In för Sverige i Guldkanalen, och det är ju på måndag morgon tidigt som attan 04.00 som Sverige ska möta Tunisien, och vi ska ju se det på Guldmorgon här på stationen. Vi går upp ännu tidigare än vad vi brukar, men det ska bli spännande och faktiskt ganska så roligt.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt lördagssällskap. Visst var det Hanna Färm här senast med Han är Dan. Husbilens dag är det idag minsann, och det är någonting som jag alltid velat ha, en husbil. Det verkar så himla smidigt att bara lasta in vad man behöver på vägen, och så kan man köra och stoppa, stanna och sova var man vill. Har ingen än, vi får se vad framtiden ger. Vem som bor strax. Det här är
1: guld. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leja Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: IKEA presenterar Ljud av förändring.
3: Tack, hej då.
4: Älskling, jag fick jobbet.
2: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
5: Litet frö av ömhet från en värmande.
6: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
7: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan.
8: Men kolla, ja, man kan tro att det är här det händer.
7: Korv, 32 korv.
8: Det är många korv.
7: 33 korv, och sen har vi Agneta.
8: Men det är i själva verket här.
9: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
10: Svenska Spel, det är Micke.
11: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
10: Grattis.
11: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
10: Okej.
11: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
10: Fast det är inte riktigt så.
12: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år. Första gången.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Vill du död?
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag älskar dig.
2: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykaren som stryker med ånga. Wow.
10: Sjöng jag precis?
9: Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
11: Sjunga. Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på Amazon.se.
12: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, tak, plåt, fasad.
1: Växlande molnighet men både en del risk för regn men också en del solchanser framåt söndagen. Så ser det ut. Temperaturen 16-17 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Så fyller vi in i ett timme. Hej på dig du, så här är Jane Tilly som gör dig sällskap denna lördag. Ray Dalton får inleda musikmässigt med I Just Want To Be Happy.

0: Julkanalen med världens bästa lyssnare och Sienna Spiro, senast med Die on this Hill. Och så var det då skolavslutning för min yngsta son igår och slutar mellanstadiet. Sexan ska alltså börja högstadiet efter sommarlovet. Och det var ju lite vemodigt, det får man väl ändå säga, att det kom någon liten tå. Men ja, inte från hans sida, men från mammas. Det här
1: är guld. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
3: Vardag. Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
4: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
5: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
6: Garden Concerts på Bjärreds station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredsstation.se.

0: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: Hallå, ja. Ja, så du sågar när jag tränar.
2: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
1: Men det blir ganska många stubbar.
2: Ja, vad ska man göra?
1: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
3: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
5: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
6: Hej, det är Johan
7: och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
6: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
7: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
6: Vi ses.
8: Vi kan rekrytera. Vikan Personal.
9: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
10: Miljöfabriken.com.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och AA.
14: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
15: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
17: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
18: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
19: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
20: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tuleslund, en värld av möbler och inredning.
21: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu, nytt och begränsat.

här Guldkanalen med Mal Smith och Niall Horan, senast i Musikväng. Du fick Drive Safe. Nästa vecka hos Guldmorgon, ja, då får vi besök av vår tränings- och hälsocoach Isa Kjellsdotter. Det är väl sista gången vi är inne med och får besök av henne innan vi går på sommarledighet. Så att, ja, vi får dra in magen allihopa, tror jag minsann.

Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe med Guldkanalen. Och idag så är det ju mördarsnigens otursdag. Där finns ju hur många olika sätt som helst på nätet hur man ska gå tillväga för att bli av med de här mördarsniglarna. Jag är bara glad att jag inte har någon trädgård längre.

Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlim och Silvertejp i Guldkanalen. Och det ryktas ju att Taylor och Travis minsann har bokat Madison Square Garden i New York den 3 juli. Och över 1000 personer står på gästlistan. Frågan är om det är där de ska gifta sig.

0: Pojkbandsmusik på hög nivå. Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely med Guldkanalens musikblandning, där du strax ska få Bebe Rexha och Faithless. Och jag hoppas ju naturligtvis att du har en kanonfin lördag. Det här
1: är sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Ta med via Play på semestern.
3: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Vi har allt för din sommar.
3: Jag hatar det.
2: Din nästa binge väntar. Streama

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det, även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
2: Svenska Spel, det är Micke.
3: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
2: Grattis!
3: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
2: Okej.
3: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
2: Fast det är inte riktigt så.
4: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
5: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
6: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
7: Litet frö av ömhet från en värmande...
8: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
9: Men hej gräskling, du ring om det är något.
10: Men ja, sluta tjata.
11: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Opensignal 2025.
12: Ja?
13: Hej pappa.
11: Telenor. Människor emellan.
14: Ta med Viaplay på semestern.
15: Vill ju död.
16: Jag tror att jag har hittat honom.
14: Vi har allt för din sommar.
17: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
14: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
18: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
14: Din nästa binge väntar på dig.
19: Jag hatar dig.
20: Ingen ska dö.
14: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
21: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
22: Samla med Samla.
23: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Växlande molnighet med både en del risk för regn men också en del solchanser framåt söndagen. Så ser det ut. Temperaturen 16-17 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Och du är så varmt välkommen till Guldkanalen. Jag heter Jane Tilly som ska spela härlig musik för dig för att underlätta din lördag lite.
3: Sabrina Carpenter får inleda 40 men.
2: Har du tips?

0: Gwen Stefani, Mocha Cool i Guldkanalens musikblandning, och hon är ju faktiskt egentligen från början brunett. Och den här röda signaturläppen som hon hade ganska så många år, det var faktiskt ifrån hennes mormor som hon blev inspirerad. Hon blev förälskad i mormors röda läppstift och så tog hon över. Strax Harry Styles i Guldkanalens musikblandning. Det här är
1: guld. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
5: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark, Tossel Lilla Sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr

0: Hos Boulsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också.
1: Hos Boulsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
2: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
3: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
4: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby. Vi är en komplett service-, reparations- och bilskadeverkstad. Och hos oss är din bil i trygga händer. EK Bilservice. Det enkla valet när du behöver hjälp med din bil.
7: Hörs gästgivare och går att presentera sommarens nöjeskvällar här. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
8: Tack för hjälp!
9: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har skjort dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag!
10: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
9: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
11: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
12: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
13: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
14: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
15: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar!
16: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på Videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
17: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Brian Adams och Melanie C, When You're Gone, är Guldkanalens musikblandning. Och varje fredag så har ju Guldmorgon en programpunkt som heter Wild Guess. Parola ställer en fråga till mig, Henrik, och till dig som lyssnar. Och så gäller det att komma så nära det rätta svaret som möjligt genom att gissa vilt. Igår så handlade det om hur många liter jordgubbar vi äter på midsommarafton. Och det rätta svaret, ja, det var minsann hela 5 miljoner liter. Galet.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare och musik från Victor Leksell. Du fick väntat och jag kan ju säga som så att igår så var det många tårar på skolavslutningen. Från F-klass upp till sexan skulle framträda, uppträda och sjunga låta. Och det var väldigt, väldigt mysigt kan jag säga det, när man fick höra liksom Brandsta City Släck. Och man fick höra vad heter hon, Sara Larssons låt Lush Life. De är duktiga ungarna och det var många föräldrar som både filmade och fällde en liten tår kan jag säga.

Underbar musik från Ella Langlim i Guldkanalen. Denna lördag du fick Choose in Texas, och jag måste säga att jag är lite nervös för att jag kanske inte ska kunna somna på söndag kväll, eftersom vi har ju bestämt i Guldmorgon och många andra på Guldkanalen som jobbar att vi ska samlas här och titta på fotboll när Sverige möter Tunisien på måndag 04.00. Det blir spännande. Se om man kommer upp eller om man inte går och lägger sig överhuvudtaget. Men Sverigetröjan, den ska på i alla fall.

0: Guldkanalen med Bella Kay, senast i Musikväg. Du fick I love it, I love it, I love it. Och jag hoppas att du älskar din lördag eftermiddag. Jag ger dig Avicii strax i musikblandningen. Du får Wake Me Up inom kort hos Guldkanalen.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar, Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop, Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Ta med Viaplay på semestern.
3: Billy död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag älskar dig.
2: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Mamma, vad är en apptanka?
10: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
11: Mm-hmm. Ja, upptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
12: Oj, oj, oj, oj, det här är spännande!
13: Ja.
12: Domaren blåser!
13: Ja, man kan tro att det är här det händer.
12: Precis, och det blir straff! Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff!
13: Men vi skulle snarare säga att det är här.
14: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
15: Oh, snygg Sverigetröja.
16: Eller hur? Jag fick den från spel.
17: Spelklubben.
18: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
19: Dagens lunch på Max. För max 75 kronor. Det låter ju ganska perfekt. Burgare eller sallad? Bestämmer du själv. På Max. Men glöm inte att det blir max 75 kronor. För en dagens alltså. Vardagar mellan 10 och 2. Hos Max. Sveriges godaste burgare. Fullständiga villkor på max.se.
20: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar. Första gången.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Vill du död?
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
7: Jag ska dö.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
8: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fin. Om du ser henne, försök låta bli. Du faller som ett sommarregn.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåt fasad.
1: Växlande molnighet, men både en del risk för regn men också en del solchanser framåt söndagen. Så ser det ut. Temperaturen 16-17 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Vi trillar in i 3 timmen. Varmt välkommen till Guldkanalen. Så här är Jane Tilly som gör dig sällskap denna 13 juni. Musikmässigt först ut ska du få Kimberly. Här är hon med Eternity. God eftermiddag.

0: Mr. Probst tillsammans med Robin Schultz i Guldkanalen. Du fick Waves. Det är lördag idag och jag hoppas att du har bra planer för helgen som ligger framför dig. Kanske är det som så eftersom barnen har slutat skolan nu att det är någon resa som drar igång redan på måndag. I så fall så klappar jag dig på axeln och säger you go. Själv får jag vänta några veckor till innan jag får gå på semester i alla fall. Det här
1: är guld. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
3: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
4: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetseke.se.
5: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
6: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.

0: Johan.
1: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
0: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
1: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
0: Vi ses.
2: Vi kan rekrytera. Vikan Personal.
3: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
4: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
5: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
6: Förenade Care.
7: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
8: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
9: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
10: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
11: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
12: We grilling, you chilling.
13: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
14: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.

0: vet ni att det är mängder av makadam och naturstensprodukter för försäljning. Grått, svart, rött. Kom in och titta, vet jag.
1: Miljöfabriken.com.
2: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Visst är det Miley Cyrus och Lainey Wilson i guldkanalen med Younger You. Och just nu så kan du ju vara med och tävla i guldkanalens kundvagnsrace. Det är ju som så att du kan få chansen att plocka ner varor i din kundvagn på 35 minuter. Och det du får ner, det får du behålla. Du går in på vår Facebook-sida och läser där hur du går till vägen och vad det är som krävs för att du ska vara med och tävla. Imorgon är det faktiskt sista chansen.

0: pigg så ser du väldigt, väldigt, väldigt trött ut. Och må dina hårddiskar för evigt alltid krascha.
1: Det här är Guldkanalen.
2: Med världens bästa lyssnare.

0: Justin Bieber's Sorry med Guldkanalens musikblandning denna lördag eftermiddag, där jag alldeles strax har laddat upp med mer härlig musik, såklart.
1: Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Kundtjänstmeddelande.
3: Jaha,
2: okej, då ska vi se. En
3: bortsprungen. Vi chans vi ser. Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Vill ju död.
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
10: Jag ska dig.
4: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Svenska Spel, till Micke.
2: Ja, hej. Du, min lottorad vann igår.
1: Grattis!
2: Liten detalj bara, jag spelade inte just igår.
1: Okej.
2: Men det är min rad. Jag tänker att du bara efterregistrerar den.
1: Fast det är inte riktigt så...
3: Missa aldrig en dragning. Prenumerera på Lotto. Ett spel från Svenska Spel, tur för dig över 18 år.
4: Sporvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
5: ja, man kan tro att det är här det händer.
4: Korv, 32 korv.
5: Ja, det är många korv.
4: 53 korv. Och sen har vi Agneta.
5: Men det är i själva verket här.
6: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.
7: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar. Första gången.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ta med Viaplay på semestern.
2: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Vi har allt för din sommar. Din nästa binge väntar. Streama nu på Viaplay.
3: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat över.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåt fasad.
1: Växlande molnighet men både en del risk för regn men också en del solchanser framåt söndagen. Så ser det ut. Temperaturen 16-17 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Det är lördag eftermiddag, du lyssnar på Guldkanalen och jag heter Jane Tilly som gör dig sällskap och bjuder dig på massvis av härlig musik. Molly Sandén får kicka igång 4 timmen musikmässigt med större.

0: Visst är det Kings of Leon i Guldkanalens musikblandning. Du fick Use Somebody. Nu är det ju sommarlov för min yngsta son. Jag jobbar ju någon vecka till, om inte två. Och det innebär ju att det kommer att bli mycket långa sovmorgnar för sonen innan man har kommit hem ifrån jobbet och kan väcka honom, för han vaknar inte av sig själv.
1: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg och sätt på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.

0: LF Skåne, företagarnas första val. Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring, enligt svenskt kvalitetsindex.
1: Och eftersom vi är kundägda, är det du som står i centrum. Välkommen till LF Skåne.
2: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
4: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällinge Blomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
5: Vällinge Blomman, Skånes landskapsblomma.
6: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på ovedseke.se.
7: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
8: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
9: Kia PV5 Cargo är en eldriven transportbil med en räckvidd på upp till 416 km och 4,4 kubikmeter lastutrymme. Välkommen in och provkör Kia PV5 Cargo.
10: Kia, movement that inspires.
11: Välkommen till din Kia-handlare, Malmö Bilcentrum. Tryggt, enkelt och personligt.
12: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
13: Ja...
12: Åt man pannkakor då?
13: Ja, du.
14: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
15: Hej, det är Johan.
16: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
15: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
16: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
15: Vi ses.
17: Vi kan rekrytera. Vikan Personal.
18: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
19: Vet ni vad? Vi bygger ut vår anläggning i Uxie. Plus en biotop för biologisk mångfald. Det är ni.
18: Miljöfabriken.com.
20: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.
21: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
22: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovis.se.
23: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
24: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
25: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
26: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar?
27: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
28: Förstärk din reskassa i sommar. Sälj ditt guld, silver och mynt tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se. Och ha en skön sommar.
29: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

One Republic, Need Your Love i Guldkanalens musikblandning, och jag och min yngsta son är mitt uppe i vår sommarlista. Sommarlista som är, ja, man bestämmer vad man ska hitta på under semestern helt enkelt. Vi har kommit igång sent det här året, det kan jag säga. Men än så länge så är det ju då backen. Det är givet, det är stående varenda år. Sen blir det väl sommaråken i Svedala skulle jag tänka, och hoppas att vi kan komma iväg på någon resa också.

Norli och KKVM, där jag hänger min hatt i Guldkanalen, och jag läste i L att prickigt är sommarens hetaste mönster och syns överallt i både mode och styling. Jag tror inte jag har någonting prickigt hemma faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig.

0: Det här är Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Tack för att du väljer Guldkanalen som ditt lördagssällskap. Visst var det Raven Linnae du fick här senast i musikväg Love Me Not. Alldeles strax i musikblandningen här så tänkte jag att du skulle få njuta ut av Bruno Mars. Han är ju så himla bra. Det blir senaste I Just Might i Guldkanalen strax. Det här är
1: guld. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
2: Ta med Viaplay på semestern.
3: Billy död.
4: Jag tror att jag har hittat honom.
2: Vi har allt för din sommar.
5: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
2: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
6: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
2: Din nästa binge väntar på dig.
7: Jag hatar dig.
8: Jag ska dö.
2: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
9: Oh, snygg Sverige-tröja.
10: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
11: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverige-tröja. Hämta din Sverige-tröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
12: Snälla, snälla, sluta! Alltså, ni var inte tråkig! Jag kommer inte köpa ut åt er!
13: Du är så jävla dum i huvudet! Fan, alltså...
12: Är du dum? Fan!
14: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning.
13: Kom igen!
15: Nej!
16: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
17: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
18: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar. Första gången.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow. Sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
2: Fynda under Prime Day rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
3: Ta med via Play på semestern.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
3: Vi har allt för din sommar.
4: Jag hatar det. Jag älskar det här.
3: Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
5: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak, Ramneskogs Recycling och Helens Plåt, takplåtfasad.
1: Växlande molnighet, men både en del risk för regn men också en del solchanser framåt söndagen. Så ser det ut. Temperaturen 16-17 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Hoppas att du har en riktigt fin lördag eftermiddag. Jag heter Jane Tiddy som underhåller dig musikmässigt. Jag tänkte att Darin ska få dra igång 5 timmen med Jag må du leva.

0: You Learn Takida med Guldkanalens musikblandning denna 13 juni. Det är naturismens dag idag och dagen uppmärksammas ju för att främja en sund och naturlig syn på kroppen och syftar på att visa att naturism är trevligt och kravlöst gemenskap. Det är väl härligt att man ska ha en sund och naturlig syn på kroppen. Alldeles strax mer musik. Det här är
1: guld. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia

0: Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Välkommen till kundägda LF Skåne.
2: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
3: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
4: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
5: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.

0: Smaka på det. Var dag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
1: Mm. Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22:e och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21:e counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tickstore.com.
4: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skyddsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
5: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
6: Kom, jag har hittat något.
7: Ja, men kolla. Det är en pärla.
6: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
7: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
6: Coolt. Hade man inte Pokémon?
8: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype. Gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
9: Vad är Malmö Takkompani kända för? Jo, taklösningar av allra högsta kvalitet för både privatpersoner och företag. Så när det är dags för nytt tak är det oss du ska ha top of mind. Med bra garantier och hållbarhet i fokus är du i trygga händer. Välkommen till Malmö Takkompani.
10: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
11: Hej, det här var Jocke på Rörlegeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
12: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
13: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
14: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
15: Can-El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Can-El med C och dubbel A.
16: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
17: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
19: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
9: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsbodning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Danmarks representant i Eurovision, Søren Toppegaard-Lund med För vi går hem, hamnade ju på en sjunde plats, vilket var väldigt bra av Danmark, tycker jag.
1: Ja, faktiskt.
0: Så där låter kändisen i Guldmorgons tävling Gissa kändisen. Och på måndag så ligger det 1600 kronor i presentkort som du kan kamma hem. Då tävlar vi 7:30 hos Guldmorgon som du hör varje vardag mellan 5 och 10.

Michael Learns to Rock. Det är The Actor i Guldkanalen. Och tänk nu på i sommar om det är så att du vill bjuda på några goda ostar tillbehör, att du kikar in på vår Facebook-sida. För vår ostexpert Mårten Bergroth har ju samlat alla sina tips där. Och där är massvis utav gottigheter, kan jag säga.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare och musik är från september med Satellites, eller Petra Marklund som hon går under nu. Ska väl ut på turné här nu, läste jag, om jag inte har läst helt galet. Hoppas att du njuter av din lördag och att du har härliga planer för resten av dagen.

0: Guldkanalen med Klara Hammarström senast. Du fick Every Time We Touch i musikväg. Jag ska ta och packa ihop mina pinnar och pinal och min sann och göra plats för nästa man till rakning. Kalle Brovall kommer att göra dig sällskap när klockan har passerat 6. Fortsätt och givetvis att ge dig en härlig musikblandning. Ha nu en riktigt skön lördag på dig. Det här är
1: guld. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
2: Oh, snygg Sverigetröja!
3: Eller hur? Jag fick den från
4: Spelklubben.
5: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
6: Mamma, vad är en apptanka?
7: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
8: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
9: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
10: Mer ljus, mer surr, mer åh, mer aj. Ja, vi finns här för allt som är sommaren. Och just nu får du 3 för 2 på över 300 produkter från vårt eget varumärke. Kanske 2 till dig och 1 till någon du bryr dig om. Gäller till och med 21 juni. Läs mer på kronansapotek.se. Ditt sommarapotek.
11: Ja, man kan tro att det är här det händer.
12: Precis, och det blir straff. Det är 12 sekunder kvar av matchen och nu är det straff.
11: Men vi skulle snarare säga att det är här.
13: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft ökar effekten i vattenkraften så att fler kan använda mer förnybar el samtidigt. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteå Kraft, där det händer.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se. Snart är den tiden. Välkommen till en väldigt svensk bank.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Vi har allt för din sommar. Din nästa binge väntar. Streama nu på via Play.
3: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Det är här alla färger strålar samman och drömmar möter verkligheten. Nu har lamporna tänds över världens vackraste fest och vi på Nya Expect finns självklart där. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Just nu ger vi alla nya spelare en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
4: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: livet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Ramneskogs recycling och Helens plåt, takplåtfasad.
1: Växlande molnighet men både en del risk för regn men också en del solchanser framåt söndagen. Så ser det ut. Temperaturen 16-17 grader och vi får en vind som är svag till måttlig, mest då som västlig.
2: Klockan förbi 6, det vill säga 18 som man så officiellt säger. Tack så mycket Jane Tilly, det är lördag kväll som ligger framför oss. Kalle Broberg heter jag, har med mig först ut Benjamin Ingrosso.

0: I just wanna be happy. Ja, det vill vi väl alla lite till mans och kvinns. Guldkanalen med Ray Dalton. Ja, tack så mycket igen till. Hon är ju tillbaka redan imorgon eftermiddag här i Guldkanalen. Nu ska vi dock ta tag i denna lördag den 13. Man har fortfarande, eller man har redan kanske man säger... Man har redan lite tankar på morgonnatt. Då ska det spelas fotboll over there. Då ska Sverige in i fighten. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
1: Reklam. Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service.

0: Besök videokliniken.se för mer info. Eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
1: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på obedseke.se.
2: Vår största drivkraft är att hjälpa dig att skapa ett hem att trivas i. Välkomna till Tulleslund, en värld av möbler och inredning.
3: På Kenneths Däck får du trygg däckservice i vår verkstad. Och dina däck förvaras smidigt i vårt däckhotell.
4: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
5: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
6: Ja.
5: Åt man pannkakor då?
6: Ja, du.
7: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
8: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Perikles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynanvo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixtor.com.
9: Tack för det!
10: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
11: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
12: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
2: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
3: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
4: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
5: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager. Och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
6: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
7: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper det smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
8: Hej, det är Johan.
9: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
8: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
9: Ring oss på Vikan.
8: Vi ses.
10: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
11: Välkommen till kundägda LF Skåne.
12: Vi har Sveriges nöjdaste företagskunder inom sakförsäkring enligt svensk kvalitetsindex.
13: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu.

Tjabba, tjena. Hallå, du får Miles Smith och Niall Horan här i Guldkanalen med världens garanterat bästa lyssnare och alla och en var, vi kör väl säkert.

be the one if you want me to.

Det är ju helt ny musik som strömmar från din högtalare till lika min faktiskt. Dominic Fike här i Guldkanalen lördag kväll den 13 juni. Ja, nästa vecka är det midsommar.

0: Det är så roligt med tonåren också ju.
1: Ja.
0: Skäggväxt och...
1: Ja. Och de är så entusiastiska.
0: Tonårstuppar.
2: Inga problem alls med tonåringar.
0: Det är bara smooth sailing. Yep.

0: faktiskt.
1: Ja, jag känner på mig själv faktiskt. Ja, faktiskt. Det är ju kändisen.
0: Ja, faktiskt.
1: Den där som verkar lite svårklämd. Vem kan det vara? På måndag så har du en ny chans att gissa på den.
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, faktiskt har du det. 7:30 på måndag morgon i Guldmorgon. 1600 pix på spel. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Reklam. Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
3: Nummer 23.
4: Ja, kommer.
5: Plötsligt händer det.
3: Ja, den var ny du.
6: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är det nya varningslarmet SE Alert som du får i din mobil vid stora olyckor eller andra händelser som hotar liv, hälsa, egendom eller miljö. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
8: Men hej gräsling, du ring om det är något.
9: Men ja, sluta tjata.
6: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt OpenSignal 2025.
8: Ja?
10: Hej pappa.
6: Telenor. Människor emellan.
11: Nu har vi på Beijer Bygg byggt ut. Sjukt stort. Vi har exakt det du behöver. Sjukt mycket grejer på Beijer. Allt med leverans senast imorgon på det du inte hittar redan idag. Beijer, vi bygger de som bygger.
12: Korvar! Helt enastående Persson ligger på 14 korv redan. Men kolla,
13: ja, man kan tro att det är här det händer.
12: En korv, 32 korv,
13: det är många korv.
12: 33 korv och sen har vi Agneta.
13: Men det är i själva verket här.
14: Det händer. Vi på Skellefteåkraft bygger nämligen ut elnätet så att fler får tillgång till förnybar el. För vi vill få Sveriges omställning att hända. Skellefteåkraft, där det händer.
15: Amazon Prime Day är den 23-26 juni.
16: Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow,
15: sjöng jag precis?
16: Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
17: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
18: Oh, snygg Sverige-tröja.
19: Eller hur? Jag fick den från
4: Spelklubben.
5: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
1: IKEA presenterar ljud av förändring.
7: När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

vid 7 denna lördag kväll. Hallå på dig, Kalle Broberg heter jag som hänger med dig ikväll. Jag hävdar fortfarande att det var något lut med Felicias placering i Eurovision. Här är

0: Miss Li i Guldkanalen med världens garanterat bästa lyssnare. Ja, är det ingen som vill dansa med en så får man väl dansa med sig själv. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofra färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Som hovleverantör garanterar vi alltid kvalitet. Unna dig själv och dina vänner en riktig gourmet. En gyllene räksallad med lust och behag. Varför inte njuta av den redan idag? Prisbelönt lax, delikatessbutik och rökeri. Kom på ett smakprov och känn på vår magi. Dyka med omsorg, se på din finaste musik. Vid motorvägen södra infarten i Landskrona hittar du vår butik. Så relax och förgyll din vardag med Stefan Paulssons lax.
2: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total relax. Det är Vilax.
3: Skånsk sommar är tillbaka lördagen den 22/8 och nu på Frostavallens amfiteater. På scenen har vi Jodla med Siv, Danne Stråhed och Dynamo. Dessutom 21/8 counterkväll med Olle Jönsson, Monia Sjöström och Norflag Shivers. Biljetter köper du på tixter.com.
4: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
5: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
6: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
5: Men det blir ganska många stubbar.
6: Ja, vad ska man göra?
5: Stå inte där som en fjärne. Ring stubbproffsen Skåne.
7: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
8: Kör över Öresundsbron med Öresund Go och få 60%

0: om att vänta. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
1: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Kom, jag har hittat något.
3: Ja, men kolla, det är en pärla.
2: Är det det? Hade man det i förr i tiden?
3: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
2: Coolt, hade man inte Pokémon?
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på uppakra.se.

0: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från SP Shark. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från SP Shark. Alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
1: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
2: Har du gamla videoband med minnen från förr som ligger hemma och dammar? Titta på era familjeminnen igen genom att digitalisera dem hos Videokliniken. Vi har hjälpt tusentals kunder i hela Sverige med vår professionella, trygga och personliga service. Besök videokliniken.se för mer info eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
3: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och AA.

0: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
1: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
2: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren, riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
3: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
4: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
5: Vill du ha catering utöver det vanliga? Boka idag, vi svarar direkt. Lovisis.se.
6: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning. Bolist Lomma, vi löser det. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

Bobben Clint Moffat i musikblandningen här i Guldkanalen. Have you ever seen the rain? Ja, det kommer väl att regna typ om en knapp vecka. Strax efter 12 på midsommarafton kan man tänka sig. Man får se det.

Guldkanalen med Dermot Kennedy. Låten heter Funeral, som vi fick oss till livs denna lördag kväll den 13 juni. Jo, jo. They say the holy water's watered down in this town's

0: Ja, men det är Guldkanalen med Adele och låten som hon ju slog igenom med buller och bång med Rolling in the Deep. En favvelåt faktiskt för tillfället. Ella Langley som dyker upp alldeles bakom hörnet. Det blir lite hästigare jazz. Choose in Texas. Sommaren i samarbete med Scandorama. Bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo. Din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn. Med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: IKEA presenterar Ljud av förändring.
2: Hon går.
1: När livet händer, då finns vi där. Som när minstingen tar sina första steg och hemmet behöver barnsäkras. Välkommen till IKEA.
3: Ja, man kan ju tro att det är här det händer. Men vi skulle snarare säga, tjena, att det är här.
4: Det händer. Vi på Skellefteå Kraft bygger just nu Sveriges största nät av elbilsladdare tillsammans med OKQ8. Ja, i antal platser räknat då. Så att fler kan ladda bilen med förnybar el. Skellefteå Kraft, där det händer.
5: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.

0: traditionella försäkring får du en garanti. Tryggt att ha när det svänger på börsen. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Ja, men hjärtat, ja. Har du sovit i köket i natt?
2: Ja.
1: Ja, men varför då?
2: Ja, men det är så himla mysigt här nu, så jag vill sova här nu.
3: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals
4: kök. Ta med via Play på semestern.
5: Vill ju död.
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
10: Jag ska dö.
4: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
11: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obehaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisure Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisure.se.
12: Litet frö av ömhet från en värmande...
13: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
14: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Hallå där, Henna. Det är lördag kväll och hoppas du har det gott vad du än pysslar med. Här ska det bli Gräsula först ut efter åtta med

0: Get Up Next To You, ja, Jason Derulo i Guldkanalen. Ja, i veckan som gått så har det gissats på kändisen, det gick så där.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, faktiskt gjorde det det. Vilket innebär att den flyttar vi över till måndag igen och då är den värd 1600 kronor. Vem kan det vara?
1: Ja, faktiskt.
0: Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
2: Hej, det här var Jocke på Rörliggeriet. Jag vill önska alla kunder och anställda en varm och skön sommar.
3: Kör över Öresundsbro med Öresund Go och få 60% rabatt på resan. Ja, du hörde rätt. 60%! Danmark väntar. Vad väntar du på? Hoppa in i bilen och kör med Öresund Go redan idag. Öresund Go. Alltid lägsta pris över Öresundsbron.
4: Mamma, vem bodde här förr i tiden?
5: Ja...
4: Åt man pannkakor då?
5: Ja, du.
6: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin E-Type Eriksson. Gör som jag, ta med barnen till Uppåkra i sommar. Boka ditt äventyr på uppakra.se.
7: Hörs gästgivare går att presentera sommarens nöjeskvällar. Vad sägs om Gasbox, Pericles, Atron med Andreas Jonsson, Danne och Dynamo eller Gunnar Carling och Carling Family. Ytterligare information och biljetter hittar du på tixter.com.
8: Tack för er!
9: Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomliga, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
10: Åh, hos Bo Olsson i Tomliga, hej, här får du mer för pengarna.
11: Förenade Care.
12: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
13: Hej, det är Johan.
14: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi kan bemanning och rekrytering.
13: Just nu söker vi lastbilschaufförer, målare och andra händiga människor.
14: Är det dig vi söker, så hör dig till oss.
13: Vi ses.
15: Vi kan rekrytera. Vikan Personal.
16: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vila

0: är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
1: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juni. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
2: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
3: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
4: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
5: Hallå, yeah. Ja, så du sågar när jag tränar.
6: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
5: Men det blir ganska många stubbar.
6: Ja, vad ska man göra?
5: Stå inte där som en fjone. Ring stubbproffsen Skåne.
7: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
8: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag. Med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Ditt event förtjänar bästa grillen. Lucy's Catering. Boka på lucy's.se.
11: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.
12: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
13: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
14: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
16: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
17: Livet är fullt av svåra val, men också några enkla. Kom in till oss på EK Bilservice, din lokala mekaverkstad i Hörby.
18: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, men tjänsten. Ja, men det känns som Daniel Bengtsson, vår kära chef och tillika musikansvarige, har lagt in sommarlåtarna. Det måste ju innebära någonting. Thomas Ledin, sommaren är kort, mesta regnar bort. Ja, bort med regnet, vet jag.

Guldkanalen med världens bästa lyssnare och världens bästa Veronica Maggio som dök upp denna lördagkväll och hälsa på oss. Tillfälligheter.

0: We're in heaven, ja, guldkanalen med DJ Sammys version på Bryan Adams gamla stordänga och vackra ballad som helt plötsligt blev en dance låt. Det är lördag kväll, det är den 13 juni. Kalle Broval heter jag som hänger med dig denna kväll, alldeles strax med ny musik i guld. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.

0: Med AMFs traditionella försäkring arbetar dina pensionspengar lika hårt som du. För du som får Sverige att rulla på förtjänar en riktigt bra pension. Hälsningar från oss på AMF.
1: Clas Ohlson kundradio.
2: Ja, hallå. Jag tar över här nu. Vet du att hos Clas Ohlson finns det supermycket bra förvaring för smink och smycken. Så är det i alla fall. Och just nu är det 30% rabatt på allt det. Så värt. Och om du inte vill ha det själv så är det ett presenttips. Sommarfester och så, du vet.
3: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar myndigheten för civilt försvar.
4: Ta med via Play på semestern.
5: Billy död.
6: Jag tror att jag har hittat honom.
4: Vi har allt för din sommar.
7: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
4: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
8: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen med mig och träffat Sebastian.
4: Din nästa binge väntar på dig.
9: Jag hatar dig.
4: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
10: Ladda för fotbollsfest till låga medlemspriser på Stora Coop. Lagom till avspark får du två frysta pizzor från Coop för bara 45 kronor. Och så kryddkorv från Skan för 20. Helt enkelt två perfekta mål. Läs mer om detta och andra erbjudanden på Stora Coop och coop.se. Heja Sverige!
11: Litet frö av ömhet från en värmande...
12: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
13: IKEA presenterar ljud av förändring.
14: Tvillingar.
13: När livet händer, då finns vi där. Som när familjen växer snabbare än du tänkt och hemmet måste hänga med. Välkommen till IKEA.
15: Samla, jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån. Du väljer.
16: Samla med Samla.
17: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

i 9 om du satt eller stod eller vad nu gör, springer och undrade, vad kan klockan vara så här dags? Jo, förbi 9. Här blir det David Guetta, One Republic. Adå!

0: Ja, Stay If You Wanna Dance i Guldkanalen med Miles Smith. Den här lördagskvällen som du och jag firar tillsammans, eller ja, sörjer om du vill det också. Det går fint. Jag är din ciceron. Jag är din pojkvän denna kväll. Jag är, ja, men ditt sällskap helt enkelt. Kalle Broballe heter jag som hänger med dig, och alldeles strax så blir det ny musik från Victor Lexell. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne. Bank på skånska.
1: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
2: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid zebra och lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com. 0485 39 222.
3: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickeskoll.se.
4: Välkommen till två härliga familjedagar på Vällingeblomman den 13-14 juli. Fantasy Garden fylls med roliga aktiviteter och upplevelser för både stora och små. Träffa Bamse och Lille Skutt, hoppa i hoppborgen och ge dig ut på äventyr i Bamses trädgård.
5: Vällingeblomman, Skånes landskapsblomma.
6: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg, ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
7: Tänk om man bara kunde få glida med i sommar. Slippa tänka på allt. Slippa planera. Skjutsa runt. Leta parkering. Bara åka med.
8: Med Skånetrafikens sommarbiljett kan du precis det. För bara 595 kronor reser du fritt i hela Skåne hela sommaren. Hoppa på sommaren med Skånetrafiken.
9: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
10: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du allt som gör våren och sommaren till en succé. Till exempel möbler, grillar, utekök och mycket annat. Alltid till fantastiska priser i vår välfyllda säsongshall. Välkommen att fynda, du också!
11: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
12: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på losis.se.
13: We grilling, you chilling.

0: Hallå, ja. Ja, så du sågar ner träna.
1: Ja, frugan vill ha en lite solljus.
0: Men det blir ganska många stubbar.
1: Ja, vad ska man göra?
0: Ja, stå.

0: inte där som en fjärne. Ring Storproffsen Skåne.
1: Ta enkelt bort dina stubbar. Ring 0708 30 42 80.
2: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
3: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-golv och bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-golv.nu.
4: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
5: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
6: Digitalisera dina gamla minnen innan det är för sent på videokliniken. Skicka in dina gamla filmer tryggt och säkert med DHL eller besök vår butik i Malmö. Videokliniken.se.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu. Nytt och begagnat.

När allt hopp är borta så ska man lyssna på ledsna sånger. Det är budskapet ifrån Elton John den här lördagskvällen. Sad song, say so much. Så

0: Det är så roligt med tonåren också ju.
1: Ja.
0: Skäggväxt och...
1: Ja. Ja, och de är så entusiastiska.
0: Tonårstuppar.
2: Inga problem alls med tonåringar.
0: Det är bara smooth sailing.

0: Guldkanalen med Shaggy och Angel och den där speciella rösten när han toastar eller rappar som det så vackert heter. Den lärde han sig på något sätt i när han var i, jag tror han var i marinkåren Shaggy, och så använde han den rösten till någonting och sen så kom han på att det kanske man kan göra musik av. Och då gjorde han det, och det gick ju ganska hyfsat för honom ett tag. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Amazon Prime Day är den 23-26 juni. Fynd som alla vill fånga. Strykar som stryker med ånga. Wow, sjöng jag precis? Jag tror jag brister ut i sång. Stor rea på airfryers, dammsugare och hudvård. Jag kan inte sluta sjunga.
2: Fynda under Prime Day-rean 23-26 juni. Exklusivt för Prime-medlemmar. Gå med i Prime på amazon.se.
3: Om drömmar har en hemstad så heter den VM i fotboll. Sverige är nu en del av denna dröm, och miljoner blågula hjärtan slår i exakt samma takt. Ladda ner Expect-appen och förstärk din VM-upplevelse med vår helt nya sportbok. Som ny spelare får du även en matchad bonus på upp till 1500 kronor. Välkommen till nya Expect. Åldersgräns 18 år, se regler och villkor på expect.se.
4: Välkommen! Hotels.coms bellboy till din tjänst.
5: En till jobbresa den här månaden.
4: Med Hotels.com ger 10 nätter med jobbet en bonusnatt för bara kul på hundratusentals hotell.
5: Som en mini-retreat.
4: Från Hotels.com. Villkor för lojalitetsprogrammet gäller. Besök webbsidan för mer information.
6: Snälla, snälla, sluta som nivåstalkig!
7: Jag kommer inte köpa ut åt er.
8: Du är så jävla dum i huvudet. Fan, alltså...
7: Är du dum? Fan!
9: Det blir i alla fall inte värre än så här. Ibland är ett nej det finaste du kan ge. Systembolaget. Annorlunda av en anledning. Va?
8: Kom igen!
5: Nej!
10: Litet frö av ömhet från en värmande...
11: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
12: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
13: Få koll på din ekonomi med Samlas app. Se ditt kreditbetyg och få översikt över dina lån, krediter och försäkringar. Och tips som hjälper dig fatta smarta ekonomiska beslut. Samla. Vi jämför lån. Du väljer.
14: Samla med Samla.
15: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
16: IKEA presenterar Ljud av förändring.
17: Tack, hej då!
18: Älskling, jag fick jobbet!
16: När livet händer, då finns vi där. Som när dina meriter gav resultat och hobbyrummet ska bli hemmakontor. Välkommen till IKEA.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och yardsale.nu.

Ja, men där glider ju klockan redan förbi 10 denna lördagkväll den 13 juni. Kalle Broval heter jag som nu tänkte bjuda på Eurovision-bidraget. För vi går jämnt.

0: Dubbelkanalen med 02 som de ju heter, berusade ord, och för mig var en alldeles ny bekantskap när de dök upp i Mello lite tidigare i år. Sen har det väl gått ganska hyfsat för dem, de hade väl inte gjort så mycket innan, så det är många nya intryck. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri, utför allt inom måleri. Leia Maskin, din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under, bad och underkläder. Och Hörby Lantmän, butiken för hela familjen.
1: Reklam.
2: Kom, jag har hittat något.
3: Ja, men kolla, det är ju en pärla.
2: Är det det? Hade man det förr i tiden?
3: Den måste ha tillhört någon riktigt rik och mäktig människa.
2: Coolt, hade man inte Pokémon?
4: Har du barn som ställer för smarta frågor? Jag heter Martin Eriksson, kallas Freetype, gör som jag. Boka ditt äventyr på upphakra.se.
5: Gör grillkvällarna ännu mer magiska med skånskproducerad premiumkorv från Esbjerg. Vi vet att färska kryddor, bra råvaror och en hög kötthalt ger den bästa smaken. Korv från Esbjerg, alltid hos en livsmedelsbutik nära dig.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson, lågprisvaruhuset i Tomelilla, hittar du skorna och sommarkläderna till både fest och vardag. Herr, dam och barn, alltid till fantastiska priser på vår välfyllda klädavdelning. Välkommen att fynda, du också!
7: Sommaren är här och sommarrean har börjat hos oss på Jysk med massor av erbjudande till ditt hem och uteplats. Välkommen till din närmaste Jysk-butik eller handla enkelt på jysk.se. Och du, missa inte att delta i vår tävling här på Guldkanalen. Vi firar 35 år på Jysk och firar med att du kan vinna ett kundvagnsres i någon av våra butiker.
8: Garden Concerts på Bjärred station. Sommarens mest intima konserter med några av Sveriges största artister. Musik, mat och dryck i en magisk havsnära miljö. Mer information och biljetter hittar du på bjärredstation.se.
9: Vardag. Smaka på det. Vardag. Samma sak hela veckan. Annat är det med sommar.
10: Hoppa på sommaren redan nu. Köp Skånetrafikens sommarbiljett för 595 kronor och res fritt i hela Skåne hela sommaren med Skånetrafiken.
11: Det finns alltid något att slipa på i livet. Varför inte börja med parketten i vardagsrummet? A-golv och bygg i Skåne hjälper dig att slipa fram det fina i ditt gamla golv eller lägga ett helt nytt. Alltid snyggt och prisvärt. Hör av dig till A-golv och bygg i Skåne. A-golv.nu.
12: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Forenade Care. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
13: Fira midsommar på Övets Eke i Sjöbo. Det blir en fullspäckad midsommarhelg med dans runt stången. Hasse Andersson, Magnus Karlsson, PDP, Perikles, Fix och mycket mer. Bussar går som vanligt. Biljetter och hela programmet finns på jobbetseke.se.
14: Låt oss på Bolist i Lomma sätta färg på din vardag med över 40 000 artiklar i lager och kunnig personal. Välkomna till Bolist i Lomma.
15: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.

0: Hej, det är Johan.
1: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
0: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
1: Ring oss på Vikan.
0: Vi ses.
2: JT Center i Sjöbo har det mesta. Elmaskiner, personlig skydds.

0: säkerhetsutrustning och smarta lösningar för dig eller ditt företag. JTCenter.se.
1: För dig som inte bara vill ha grillat, vi levererar en grillupplevelse till ett företagsevent eller fest. Kontakta oss på lucis.se.
2: We grilling, you chilling.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
4: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
5: Kan El, din pålitliga partner inom el, tele och säkerhetsinstallationer. Med erfarenhet, engagemang och kvalitet. Kan El med C och dubbel A.
6: Det är väl ingen riktig sommar utan ett besök på Skånes största nöjespark. Tossel lilla sommarland. Boka dina biljetter till familjens äventyr på tossellilla.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, men det är Guldkanalen lördag kväll med Alex Warren i musikblandningen. Du har hört Fever Dream. Nu till någonting helt annat.

0: Ja, men tryck på knappen.
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, tryck på knappen.
1: Ja, faktiskt.
0: Push the button, Sugar Babes, här i Guldkanalen. Och ja, faktiskt.
1: Ja, faktiskt.
0: Så är det där kändisen som går just nu och på måndag uppe i 1600 kronor. Gissningar den här veckan har varit Johan Glans, Peter Kjellén, Måns Nilsson, Anders Pilblad och Jesper Röndahl. Vill du veta alla felaktiga gissningar på denna kändis?
1: Ja, faktiskt.
0: Ja, det är självklart du vill. Då går du in på Guldkanalens Facebook-sida. Sommaren i samarbete med Tommy Andersson Måleri. Utför allt inom måleri. Leia Maskin. Din lokala maskinuthyrare. Kvinnligt under. Bad och underkläder. Och Hörby Lantmän. Butiken för hela familjen.
2: Reklam. Ser du vad jag ser? En fråga. Plötsligt händer det.
3: Nummer 23.
4: Ja, kommer.
5: Plötsligt händer det.
3: Ja, den var ny du.
6: Tillsammans har vi satt ord på känslan i 40 år. Starta en prenumeration på Triss. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
7: Mamma, vad är en apptanka?
8: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
9: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
10: Remember, remember, it's a credit card. And remember, effective rente på 18,91% vid utnyttja kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera. Att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
11: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
12: Janne, håll! Upp med
13: dig! Ja, håll!
12: Har du käkat dåligt?
13: Eller? Nej, 6-3-8 limpmackor i rekommendation. 2 milkshakes och en halv special.
12: Vad fan kan det vara då då?
14: Allt var inte bättre förr. Gör mästerskapet större med nya oddset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
15: Och 3 telefoner med abonnemang, 2 skärmar och 2 diskmaskiner.
16: Och något mer?
15: Vadå, mer?
16: Ja, så finns det något mer jag kan köpa?
15: Tror du har allt?
16: Inte ens en...
15: Jag är faktiskt rätt säker.
16: Ja, jag fattar. Jag ska kila vidare. Oh, vänta, är det där en kaffemaskin?
17: Elgiganten Företag. Hjälpen du vill ha, inte bara behöver.
18: Litet frö av ömhet från en värmande...
19: Välj ditt kaffe med omtanke. Allt kaffe från Arvid Nordqvist är certifierat av Fairtrade eller Rainforest Alliance för en större smak.
20: Ta med Viaplay på semestern.
21: Vill ju död.
22: Jag tror att jag har hittat honom.
20: Vi har allt för din sommar.
23: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
20: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
24: Jag vet att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
20: Din nästa binge väntar på dig.
25: Jag hatar dig.
26: Ingen ska dö.
20: Ta med Viaplay på semestern. Ladda ner och streama nu.
27: IKEA presenterar Ljud av förändring.
28: När livet händer, då finns vi där. Som när hemmet behöver anpassas till en fyrbent familjemedlem. Välkommen till IKEA.
29: Samla jämför upp till 40 långivare så att du kan få bästa möjliga lånevillkor för dig. När sommardrömmen växer finns vi här om du behöver oss. Samla, vi jämför lån, du väljer.
30: Samla med Samla.
0: Fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, relining och avloppsspolning, Bolistlomma, vi löser det, och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

Ja, men visst är det Guldkanalen och det är lördag kväll den 13 juni. Nästa vecka, midsommar. Nubb, nubb. Här ska det bli Dua Lipa och Dance the Night.

0: Vissa sängar är bara sängar. Men en säng från Vilax är mer än så. Den är din sömns bästa vän. Byggd för hand i Skåne med ett unikt stöd för din rygg ger den vila som håller natt efter natt. Total Relax. Det är Vilax.
1: Häng med till Ölands djur- och nöjespark och upplev karuseller. Och äventyrsbad. Vila ut i stugbyn direkt bredvid Zebra och Lemur. Boka stuga och läs mer på olandsdjurpark.com 0485 39 222.
2: Har du fått stenskott eller vindrutan sprucken? NBA Bilglas glaskedjan i Burlöv, Staffanstorp hjälper dig smidigt och enkelt. Glaskedjan.se.
3: Vi är troligtvis södra Sveriges största och bästa grus- och återvinningsanläggning.
2: Miljöfabriken.com.
4: Slipa till det gamla eller lägg helt nytt. A-Golv och Bygg i Skåne fixar golvet. Snyggt och prisvärt. A-Golv.nu.
5: Har det skitit sig? Ta det lugnt. Ring oss på avloppsspecialisten. Vi har jour dygnet runt och utför allt inom avlopp och relining. Ha en skitbra dag.
6: Hej, det är Johan.
7: Och Erik på Vikan Personal i Lund. Vi löser er rekrytering.
6: Det gör vi varje dag. Vikan Personal, så får ni tid till annat.
7: Ring oss på Vikan.
6: Vi ses.
8: Det finns ställen man går till och ställen man stannar på. Haddis ger dig god mat, skönt häng och sena kvällar. Och stämningen, den lyfter taket. Ta med vännerna, boka bord eller bara droppa in. Vi ses på Paddis.
9: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
10: Hallå, det var Jens på Mylla här. Midsommar står för dörren och vi har allt du behöver. Ägg, sill, prinskorv och färskpotatis. Du kan välja fritt i sortimentet eller välja några av våra färdiga midsommarlådor som innehåller allt du behöver. Hemleverans till dörren. Riktigt bra mat direkt från bunden på mylla.se.
11: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
12: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten. Relining och avloppsspolning. Bolist Lomma. Vi löser det. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

I Want It All med Queen här i Guldkanalens musikblandning den här lördagskvällen. Så här långt har vi kommit bestämt. Miles Smith och Niall Horan här i Drive Safe.

Ja, ska man slå på någonting? Ska man kanske slå på döda saker? Hit the wall? Eller så är det bara ett sätt att få ur sig lite frustration. Gracie Abrams här i

0: Ja, från OS-avslutningen, avslutningsfesten OS i Sydney, Vanessa Amorosi med Absolutely Everybody. I morgon bitti då dyker Grönvall upp och sen så dyker Jane Tilly upp på eftermiddagen och så hörs du och jag imorgon kväll klockan 6. Ha en fortsatt härlig lördagkväll, vet jag. Sommaren i samarbete med Scandorama, bussresor, flygresor och flodkryssningar. Motostar i Sjöbo, din kompletta motorcykelshop. Tofa färg på Limhamn, med sommarpriser på utomhusfärg. Och Sparbanken Skåne, bank på skånska.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Billy död.
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
7: Ingen ska dö.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
8: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
9: Hej, Johan Jureskog här. Ny ambassadör för Matrikets kött och fågeln.
10: Wow, Johan, ät inte när vi spelar in, okej?
9: Okay? Ah, det här är gott.
10: Ja, absolut, men fortsätt. Finns i en liten butik.
11: Nu finns mer kött och fågel i Matriket. Så smakar Sverige.
12: Men hej gräsling, du ringer om det är något.
13: Men ja, sluta tjata.
14: När det är extra viktigt att komma fram kan du luta dig mot Sveriges bästa nät enligt Open Signal 2025.
12: Ja?
15: Hej pappa.
14: Telenor, människor emellan.
16: Statistik visar att villainbrotten ökar under sommaren. Våra larmoperatörer fångar inbrottet på bild och kan tvinga ut inkräktaren med en tät, obaglig rök. Ligg steget före med ett larm uppkopplat till Verisho Larmcentral för villa, lägenhet och företag. Just nu sommarkampanj på verisho.se.
17: Mamma, vad är en apptanka?
18: Ja du, det är väl någon anka av något slag.
17: Mm-hmm.
19: Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
20: ICA Nära presenterar Runt hörnet-effekten.
21: Hej, du, jag ska bara köpa lite grejer till middagen. Men du, de hade jättebra pris på tvättmedel. Och så den där osten du gillar.
20: När en butik är så bra som ICA Nära är det lätt att plocka på sig mer än du först tänkt. Det är det vi kallar Runt hörnet-effekten. Välkommen in till din ICA Nära.
1: Ta med via Play på semestern.
2: Billy död.
3: Jag tror att jag har hittat honom.
1: Vi har allt för din sommar.
4: Om vi går in med allt vi har, då har vi ett krig.
1: Från senaste hitsen till tittarsuccéer.
5: Jag vet ju att du har gått bakom ryggen mig och träffat Sebastian.
1: Din nästa binge väntar på dig.
6: Jag hatar dig.
7: Jag ska dö.
1: Ta med via Play på semestern. Ladda ner och streama nu.
8: Nu kan du vinna upp till 1 miljon på din lyckoplats. Det kan vara allt från ditt barndomshem till en liten sjö eller din balkong. Och vet du vad? En del av din insats går till välgörenhet. Prova Lyckoplatsen med hela Sverige som spelplan. Ett nytt spel från Svenska Spel Tur för dig över 18 år.
0: Vi fortsätter helgen i samarbete med avloppsspecialisten, Relining och avloppsbodning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

klassiker. Och bara det bästa från idag. Det här är Guldkanalen med världens bästa.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

0: smarta lyssnare. Det här är Guldkanal.
1: Det här är Guld. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.

fortsätter helgen i samarbete med Avloppsspecialisten, Relining och avloppsspolning, Bolist Lomma, vi löser det, och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.